0: ansan wa timi de abadan nakɔ na anu ɔde na ekum wɔ mɔ mɔ hɔ no wɔnom ana ne tiri nwa sɛ mɛfen no na de na ekɔ ndi ye brai e wo Ghana ha anda kenya minyila e pensu we mumia baba akonfam de enko
1: na na daily post de baka ta na dama nimu na enim ho ena mra na nu fiada o mamuni na ye ne se ye betete ye gotem ayi fi ya prapra ama monten so atwan gotan so emuate se wan ya mansu afem no se his excellency John Dramani Mahama mampeni de ne hujim e machado mpotemu ho ani mpotima ho do bi a aka mampeni koye ono akasa so so fim no de asanwe de guhi barom na bi a obi ate wo hu ya ehun fonyine ne da daily post enimo mampeni na so so fim wo wekuntu ho e de sofi asa anwe a yate afri gotam edigu hui barom se yemfa nkogu bebiye na asiewo no woba man ye se excellency Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia MPP amanyoko no Frank Atuni se dia nanu enso ne toye eyiriye no wo she kambu ekwane na matete ene afrom titu ni bebiya enso ni yiriye di nsemone no ma tete ye ye no no nanka enkrofo fi se oh se akoba ne se ne amanzu yire ni ba ye no mpenifo hu se yanye hu sese ye se ye kwa kwote gotamu apropra mante so a enko de ne hu bagim na se daily post se wo ma wi awi awi awi awi awi awi awi awi na no memene da ani fiada emonte so asiesie no gotamu tie no Dr. Mahamadu Bawumia nkoye bi praye kra no wanso bi manfa nkwa nkopra
2: e bia no otu kwan
1: ah ne ai daily post non de oba manene yi e tomto ma enhu no wa ase
2: okay

0: na me makɔ ama ne chese maame ne bompa ye obompa ye pa pa pa pa pa pa ye ka obi o ye prayer wa ye prayer for pa a obompa ye asafo ye ka ho. I believe so obompa ye more than 5 times echi nsafo kora obompa ye pa obompa ye
1: no way safo se waka se wi
2: oh pese me kire ne ne se me minimu nyame. Hello. Me nim nyame. Mo kwa obi anzu nim no. Obi obeka so nim nyame bi o trofo. Obi a because obi Bible na kan say obi ani wa ho nyame da. Obi ani wa ho nyame da. Bible aka.
1: Say obetu me enim obi a won sia na pen.
2: Eh bi, ujidi. Ya woni pa.
1: Di say my adwuma wo ha 7 years me sia doctor o say kwa me despite da na enso me nemno
2: yes
1: me am person won ka dey wukin dey be na wo make to afri
2: wo
1: sia mam penyin Donald Trump da na enso me nemno

Mimi nda no baby bebre ya nti asem bia. Na mia mia ye ti asem no so de ye ti ye bia na ya. Wo ka ka wani na hwa se de musi to aba no ani twobwe ya apie e wo mpesua ne biso a. Wo bo ni nyina tofa e ka sen ene fa ho.

akyi nanhwehwɛ mu adi kan ani abrantie no yɛfrɛ ne kwa me firi fa mensa wani afofo bia kansem a woke nyina ne sa ne abato na wo moto ye fomfom abato ne de ne supporters ne ye twom agya into ono de okwakwaje injunction e de bia so enso enei wani ye sho abato ho samsung electoral commission office opposi force wo de nya de akwa bia so won sa kan injunction ti abato ne de he wotwom tenten bete ye pa wo montwem wo honom kwa bia so wo mo hwem se ne be ye betimi akoso enei ye kasem Apoosi fwasa oma buwasa ni ebe ya. Asumjiwe piye siyebe timi achu ni ti. Ekwa osu papapa. Ema abatuwe nina wia asumjiwe munti. No naino. Ena nipa wejine musha abatuwa no switreso. Nipa wei. Ena edi enkunimu. Na enwe chino. Ena mpenifo. Edi atujwa watre se baku anu wakano hum. Yefeno Osman Awuni. Wanwe nye mfishiano edu ya nai enai. Ena afesu yenu ya bema free fame ensa se. Ne ho nhye da mfa ne sa se ne ho dodo ne bi asɛ waye boho se nkontomre hujja so bra ye do a mu no wo mso wo nhye da anye fine sa enti ne ye aye kasa die ye de nipa mienu ekopie mu e wo mampo aban ya sabia doctor fo gina wo so se ne be ya ye betimi ahwe wo mu enei ensem aposi fo kanyina ne se wani aka ne die hwehwe mapa ekoso Emmanuel Agbochi wo no e na wo kasa e de mapo si fo e wo Ashanti

0: ye ridi no so chese. Ebi ni mwaka kudru homa pli bagi ni kura anomu se. Ye nja ya omu nomu usika boti imbia. Omu betu ya diama America Bank.
1: Yes.
0: Iti to debi asamba se na ye nja butre. Because who kudru honi ye biye evidence no so chrewa. Nana rume ya ne to debi ya edi mpusa ubeka se. Enye wini. Mekai se Ghana former MPB. Emse mkranza ho baby. Onye asamu America.
1: Yeah.
0: Na ye keka se abra omu kobo nukwe dunu. Nana se na oma record no de cameras abobo bebia na niema ne ba warehouse omudi kugu ne hu keka hu ne nia ya record ne ni bibia enti ye